Serza masamba, traiar mangasa, caprar mitsotsu, la gara pe moie busir se busuru. Gizatra, gizatra, tata, tengo mnoaga, tremasir, ferința, tu, un pacuva limbani, comanda ca foame.